0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga-jaga.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mark FM.
5: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Superman.
1: Personaliti minggu ini kita nak berkongsi kepada anda kisah Abdul Rasib Yahya atau lebih dikenali sebagai Mat Sentul. Beliau lahir pada 26 Julai 1933, berasal dari Muar. Beliau ialah salah seorang pelakon di sekitar 1950-an, 60-an dan 70-an. Mat Sentul dahulunya dikenali suatu ketika dahulu menerusi filem arahannya yang turut dilakonkan olehnya sendiri. Kesinambungannya dengan setiap di awal tajuk filem itu dimulakan dengan perkataan Mat diambil sempena namanya. Beliau berasal dari Muar, memulakan lakonan pada tahun 1956 sebagai pembantu pelakon. Filem pertama beliau ialah Hang Tuah dan filem terakhir beliau ialah Jimon pada tahun 1998. Beliau telah berlakon lebih 30 filem, berpengalaman dalam dunia lakonan lebih 40 tahun. Selain berlakon dan mengarah, beliau juga berbakat dalam bidang animasi, penulis skrip drama dan filem, jurusoli artis dan penggunaan kesan khas, yang mana beliau mencipta pelbagai teknik penggambaran dalam filem arahannya. Mat Sentul kini menetap di Johor Bahru bersama keluarganya. Beliau mula menerbitkan filem pertama berjudul Mat Tiga Suku pada tahun 1964. Beliau juga mendapat julukan sebagai bapa kesan teknik khas filem Melayu. Antara filemnya yang memperlihatkan teknik kesan khas adalah Mat Bond, Mat Tiga Suku dan Mat Magic. Pada tahun 2022, beliau menerima anugerah seniman sepanjang zaman dalam Festival Filem Malaysia ke-32. Bagi yang berada di alam kanak-kanak sekitar 90-an, pastinya teringat akan suara beliau dalam iklan ini.
2: Bora, robot ini. Hai, robot pun pandai menari twist. So, kali dia gergaji ke perut robot dan tarik. Robot twist, Dora.
1: Itulah beliau, pelakon dan pengarah yang serba boleh. Kini dengan usia mencecah 93 tahun dan mengalami masalah kesihatan, hanya kenangan pastinya takkan dapat dilupakan di era beliau. Tiada yang dahulu, tiadalah yang sekarang. Terima kasih kepada seniman Abdul Rasib bin Yahya ataupun Mat Sentul kerana telah mencipta kenangan dengan filem dan suaranya sehingga ada skripnya menjadi ikutan sehingga kini. Sejarah diukir, memori tercipta. Mari bersama-sama kita doakan kesihatan dan kesejahteraan beliau. Sekian untuk minggu ini dalam Yok

0: Terselalu salah. Kang, tak jadi muka abang, jadi muka alien lah.
1: Hei, kau ni Jad, pakau darah betul lah. Boleh pula kau burau time-time macam ni, eh?

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup. Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga.

0: Berani Laksani Jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Kemudian ucapan daripada Abang Dolah Sport kita. Terima kasih Abang Dolah. Menyapa semula DJ-DJ Melaka FM. Tak lupa juga rakan-rakan yang kenali Abang Dolah kita. Antaranya, ya, katanya Joker, Kak Zura, sahabatku sayang Din Highway. Ya, Abdul Majid, Mak Ya, Mak Eton, Mak Ja, Kak Ram, Putri Idaman, Kak Semam Malik. Ya, Cik Seri Skudai, Fatmawati, Jasmine Hajonit, Malik Indo, Badi Kubur, S Hanya Satu. Dan semua juga rakan-rakan di Johor yang kenali Abang Dolah Sport. Terima kasih Abang Dolah menyapa. Kita ada kiriman permintaan lagu daripada Kak DJ Auni. Tak silap saya ni kejap. Ya, ada ramai hantar lagu ni. Risau ni tak sempat siap. Kalau tak sempat, saya minta maaf ya. Okay, kiriman Kak DJ Auni. Orang Taman Merdeka Batu Merendah Melaka. Nak dengarkan lagu kegemaran Kak DJ dan juga Auni Emilia. Permata Biru. Betulkan lagu ni. Buat hiburan semua pendengar Melaka FM yang dikenali. Terutamanya buat sahabat tersayang Ina yang berada di Taman

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, malu makan, perut lapar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Malu makan, perut lapar.
0: Bermaksud kalau malu berusaha pasti akan susah.
1: Contoh ayat.
0: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan, perut lapar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 1.11 minit tengah hari akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau baginda berkata dengan orang lain, kita dapat melihat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhidmat. Ia bermula dari rumah kita. Melaka FM, pilihan orang Melaka.

baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 1.55 minit tengah hari ketika ini. Dan sekejap lagi pukul 2 sehingga pukul 3 petang, kita ada Zone Music selama 1 jam. Dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat anda. Antara ini kita ada lagu daripada Iklim, Mahligai Seribu Mimpi dan juga Amira Syahira, Apa Khabar Sayang. Selain daripada itu, kita ada daripada Wawa Syazwa dan juga Ahmad Syafiq, lagu Menduakan Cinta. Dan kita ada lagu Hindustan, Kuchito Bata. Dan selain tu kita ada lagu daripada Kisha dan Pitbull, TikTok dan macam-macam lagi lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat anda, buat hiburan anda pada petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesona kat.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, malu makan, perut lapar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Malu makan, perut lapar.
0: Bermaksud kalau malu berusaha pasti akan susah.
1: Contoh ayat.
0: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan, perut lapar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Itu dia baru saja berlalu daripada Waris dan juga Wani Pendusta Cinta. 3.22 minit petang ketika ini. Dan waktu ini saya akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda, sama ada di TikTok ataupun di Bilik Hijau Melaka FM. Okey, kita ada permintaan lagu daripada Arik. Arik katanya nak minta lagu Kembali Senyum nyanyian Izwan Pilus. Dan juga Aziz Pak and Beauty nak minta lagu Suara Kekasih daripada Ellie Katz buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Okey, saya akan keudarakan dua lagu ini. Dan yang ini kita layan dulu daripada Atmosfera dan juga Flower 88 Original Sabahan bersempena dengan Pesta Keamatan hari ini. Jom kita layan Melaka FM.

0: Buang sampah dalam satu plastikan. Tapi pernah terfikir tak, semua itu sebenarnya boleh diasingkan. Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tinggi tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Ceria bersama kami Melaka FM.

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Baik, 3.38 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saya nak kongsikan dengan anda cuaca di sekitar Jalan Tamisari pada waktu ini. Sangatlah panas Jadi cuaca-cuaca yang macam ni, jangan lupa untuk sentiasa bekalkan air minuman bersama dengan anda. Dan kalau boleh bawa lah sekali kipas-kipas kecil tu kan. Sekarang kan dekat mana-mana ada jual kipas kecil tu kan. Bawa je sekali. Dan yang paling penting, kalau anda keluar daripada kereta tu, pastikan tiada barangan peribadi, barangan elektrik, barangan yang mudah terbakar ditinggalkan di dalam kereta. Dan juga pastikan kalau anda ada bawa anak-anak kecil dalam kereta tu, nak keluar kereta tengok dulu, check dekat belakang, ada tak anak aku tertinggal dalam kereta ni Bukan apa risau kan, kita tak naklah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi bila keluar je kereta tu, tengok, check balik dekat belakang, pusing toleh je, ada tak barang-barang tertinggal. Kalau tak ada, clear semuanya, barulah keluar dengan selamat dan kunci pintu kereta anda. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Roy Ratnaku dan juga Yamani Abdillah, Bunga Seroja. Yang ini kita layan dulu, lagu daripada M. Nasir, Mentera Semira Padi. Melaka FM.

0: terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: countdown lagu-lagu yang trendy. Satu orang Melaka, Melaka FM.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
0: Melaka FM, pasti

0: matang ataupun belum mula matang. Itu apa hukum yang pertama. Jadi apa kalau beli apa, beli tanah ataupun beli pokok ataupun apa maka sah sama ada buah tu ataupun hasilnya tu dah mula matang ataupun belum. Baik. Yang kedua, beli buah saja ataupun apa padi saja. Ini kita dah sebutkan perincian tadi. Perincian tadi. Jadi kalau selepas daripada mula matang maka sah secara mutlak. Sah secara mutlak. Jadi contoh tadi kita sebutkan buah rambutan tu dah mula kuning. Kalau buah kurma tu pun dah mula kuning, maka tu sah. Sama ada dibiarkan buah tu di atas pokok ataupun selepas tu ataupun apa dipetik ketika itu. Baik, itu sah. Baik, kalau sebelum jual buah sebelum daripada mula matang, jual apa beras apa padi sebelum mula matang, maka ada dua syarat. Yang pertama, benda tu mesti boleh dimanfaatkan. Yang kedua, mesti dipotong ketika itu. Ini syarat kalau kita nak jual beli pokok, jual beli buah. Jadi ni kita kena perhatikan sebab ni banyak masalah pada masa kita sekarang. Buah dijual sebelum daripada ada putihnya. Tak boleh, haram, tak sah. Jual dalam keadaan buahnya tu belum lagi mula matang. Kalau contoh rambutan masih lagi hijau, tak sah, haram, kita berdosa.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak.

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, malu makan, perut lapar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Malu makan, perut lapar.
2: Bermaksud kalau malu berusaha, pasti akan susah.
1: Contoh ayat.
2: Kita tidak boleh malu mengejar kejayaan kerana malu makan, perut lapar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: bulan gerhana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan pos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira 26.7 juta ringgit setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
1: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMP dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
1: Menurut KTMP, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpaksa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Cik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Rock FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wah!

pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

FM Abu Sound Again daripada Amalina dengan lagunya yang hangat, yang indah, yang hangat. Permintaan daripada Cik Azlan. Semoga terhiburlah ya di Warung Dandut. Baiklah, makin malam makin hangat untuk lagu seterusnya ini. Pilihan daripada Kak Ina Montel. Lagu yang didandutkan oleh Mala Agatha. Di sana menanti, di sini menunggu. Untuk anda semua, pendengar setia Warung Dandut. Iha! Ya, bedah-bedah. Alah.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Borong Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim, dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melenggakkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, palit-palit darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Okay, itu dia persembahan dari Spring dengan Borgen Villa. Baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain khususnya lawatan keluar negara. Malah lawatan keluar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan perjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat untuk berkenaan dengan langkah perkhidmatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: istimewa meratikan sambutan Hari Besar bersama Tini Dua. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tim kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Botol kita ricap-cap.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangkus sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Anjuri Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil, dan keseluruhan

persembahan dari Rahimah Rahim dengan Hati Yang Rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford seketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Door Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru 5.43, di Bandaraya Melaka 5.49, di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di bumi hingga ke suatu ketika, iaitu mati.
1: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan, iaitu dibangkitkan, hidup semula pada hari kiamat.

Sebahagian daripada umat manusia diberi hidayah oleh Allah, manakala sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu pelindung mereka selain Allah, serta mereka menyangka bahawa mereka mendapat hidayah.

Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Begitu juga rezeki yang baik lagi halal yang dikurniakannya. Katakanlah, semua itu ialah nikmat untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami satu persatu bagi orang yang mengetahui.

0: Maka siapakah yang lebih zalim selain daripada orang yang mendustakan Allah atau ayat-ayatnya? Orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia apa yang telah tersurat bagi mereka, sehingga apabila datang kepada mereka utusan kami, iaitu malaikat yang mengambil nyawa mereka, malaikat itu bertanya, manakah makhluk yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, semua itu telah lenyap daripada kami. Mereka juga menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri bahawa mereka ialah orang yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenalpasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas sebab itu sama. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan Sti pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Dato' Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan. Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertinggi, kita biaya 1 bilion ringgit

0: Iran berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan pos penyambutan kapal dan insurans.
1: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah jemaah haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih Anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima Anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salah mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan komited pastikan kegiatan ekonomi terus rancak walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan ketikini susulan krisis Asia Barat. Langkah itu bagi melindungi peluang pekerjaan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata antara tumpuan diberikan kepada aspek bekalan bahan bakar yang mencukupi untuk kegunaan industri. Justru, sesi libat urus dilaksana bersama pihak industri dan negara pembekal bagi memastikan kelangsungannya. Hospital Melaka akan melaksana sistem parkir awam bermula 1 Jun bagi meningkatkan kecekapan pengurusan parkir serta melancarkan aliran trafik di kawasan hospital. Sistem parkir baharu itu menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai sepenuhnya. Antara kaedah pembayaran yang diterima ialah kad Touch & Go, Touch & Go Wallet, Visa, Mastercard, MyDebit dan DuitNow QR. Sumbangan itu pelanggan Hospital Melaka dinasihatkan supaya memastikan kemudahan pembayaran tanpa tunai tersedia sebelum menggunakan parkir hospital. Pihak hospital turut menyediakan peta lokasi tempat letak kenderaan sebagai panduan kepada pengguna. SWM Environment Sdn Bhd memperkukuh usaha kelestarian alam sekitar menerusi penggunaan motosikal kabin sisi berkuasa elektrik EV bagi operasi pembersihan awam di sekitar Bandar Hilir Melaka. Pengurus Besar Korporat SWM Environment Muhammad Nurisa Muhammad Nordin berkata inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran bunyi tetapi turut meningkatkan kecekapan operasi pembersihan. Inisiatif berteras teknologi hijau itu juga menyokong agenda Bandar Rendah Karbon Melaka ke arah merealisasikan aspirasi Melaka untuk muncul sebagai negeri hijau menjelang 2035. Sebanyak 5 unit motosikal kabin sisi EV digunakan sejak April lalu bagi operasi kutipan sisa pepejal dan kerja-kerja pembersihan di kawasan laluan sempit serta lokasi tumpuan pelancong. Operasi motosikal EV dijalankan setiap hari termasuk di kawasan zon bebas kenderaan bagi memastikan tahap kebersihan kawasan pelancongan sentiasa berada pada tahap optimum. Sebahagian jalan dari Melaka Raya ke kawasan Tambak Laut di Kota Laksmana ditutup sementara secara berperingkat bermula 1 Jun hingga 31 Oktober. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB memaklumkan ia bagi pelaksanaan kerja-kerja projek sistem agihan baru melibatkan penanaman paip baru di kawasan berkenaan. Justeru pengguna jalan raya dinasihat untuk berhati-hati semasa melalui jalan tersebut. Juga diminta mematuhi papan tanda arah yang disediakan. Melaka River Cruise sekali lagi mencipta kejayaan apabila menerima anugerah Most Promising Partner Award 2026 pada Majlis Penghargaan Industri Pelancongan Global Anjuran Trip.com di Shanghai, China. Ketua Pengawal Eksekutif PPSPM Shaharul Azwar Idris berkata, pengiktirafan itu membuktikan Melaka River Cruise kini mendapat perhatian di peringkat antarabangsa serta menunjukkan daya saing produk pelancongan Melaka di pasaran global. Kejayaan itu akan menjadi pemangkin untuk terus memperkukuhkan Melaka River Cruise sebagai produk pelancongan ikonik sempena Tahun Melaut Malaysia 2026. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Selamat menyambut Hari Wesak. Salam Malaysia Madani
1: yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
1: Black FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih